late soldier love coming through with Kamokanonzi Ponda Namo. Quarter to 2 o'clock, Dopa Ningova. A big shout out to you, boy. Anzi kuvakazoita seko mofo vakaraisisaira aiwachizvirega awachizvirega zvakada anzi ndiani kuvakavimba nemurume akasanyadziswa aiwa ndosi kuti vesisaira aiwachizvirega awachizvirega zvakada anzi ndiani kuvakavimba nemurume akasanyadziswa aiwa ndosi kuti vese handosi kuti vese vamwe vari boho vamwe vadori right but